0: Na lingi kaka mutu nyonso ye beloko nina zo senga. Mutu na mutu apesa wongi ya muni ya kuko pesa. Me izateke ya kupusa nga yo vrema na miso anzambe. Eza malamute.
1: Ela apepa mutu te.
0: Mama, felicite.